Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Jun dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Kasi kadangala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nung sinatigunah na.
0: Ja, tanay to si ka. Ika am jiha, nung sinakujam laan, no kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Mang malay ga peluvat ke skin meloksin ala maup utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadah leput awi kelok andah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
3: Beji dahin, radio Malaysia Kaya.
2: Man itam alang teh atah kucing dahin semarhan.

0: hi alam surat danga balai te lematai tamanda balai te lematai hinanda balai te lematai harinda balai te lematai anak daha abin usi daha jam nunun laan tawit dada. Jadi awinanan kelo anak kui alang nyamake nyam do nunan petelok lake taman do hinan deh kelo alang pui ake pui do lah mang telok ngiwah dada.
1: Ane aku pemancau mejeno teh ha umadaro asap sengduan lah menlim telok kelonan daleh asap murum manih. Jadi teh jauh urip mariong ha daleh asap manih. Ajak lepak ke masalah-masalah lante. Jadi aneh lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nak hadi alang jen marong jam hadi pebelek dadah aneh boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab aneh. Jadi korab tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah aneh. Awin ane ji penyakit nomor satu halam daleh kerja ni. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok tini. Hektek konan nan telok hinang salah hadui dah. Lebih nak konan alang selap konan asing. Telok mesti nak laporan ipat pala dah polis. Supaya tidak kan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
2: Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta.
3: Pesanan ini daripada Jim Razali dan Agensi Anti Darah Kebangsaan.

0: berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Eka haman nak na, eka haman na hadui usu, eka haman na pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.

Kerani tanpa jauh peji alam segmen Surat Dengah. Surat Dengah Unaloh Men Sibu. Persatuan Kebajikan Tunjang Masyarakat Sarawak Nurepah Terabai Menua Cawangan Bintulu Naji Program Ma'uk Tulung Barang Asas Mendaha Alang Petelungat Tusah Tutung Hak Lot G. Kusungji 57A Jalan Saberkas Sungai Pelan Bintulu Tek Migu Alang Lalaudi. Alang Kepala Program Anan Ihati Bendahari Felix Temang Pejidahin Ahli Ahli Persatuan Ihati Justin Julian Michael Musi Dahin Rahmanur Rahman. Dalam Ma'uk Tulung Men Pelupat Lubang Amin Alangkat Tusah Tutung Anan. Barang asas Alang Enuk Anan Dang Tulung Daha Alang Petelungat Tusah Amtek Ngaba Melok Dahin Daven. Persatuan Anan Ma'uk Sekenap Melim Ahli Alang Tavin Alang Manau Hadui Tulung Anan. Surat Dengah Alang Kedua Man Kucing. Pasukan bomba Selamat Jidoh umur 40-an alam meran Teguh Tenaken Bukit Selabat Pedajih Madi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Rahim Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul 60 minit Jihma. Pasukan anggota membalai bomba Dahin Penyelamat BBP Tabuan Jaya Dahin BBP Petrajaya Belalau Tepala Tatah Ngavan Anan. Pasukan Keluaran Operasi PKO Menglan Jidoh Dakaya Anan Merana Tegui Hatenaken Pejidahin Tusu Laung Bakehna. Pasukan bomba Belalau Geridoh Anan Ngileh Pakai Piggy Bag Carry. Dahak lahu Masan Doh Anan Pakai Ubung Metang Kelunan Ampayan Geri Ihak Tepala Ngavan Regista Jadang Uk Ihak Mayuni Perkhidmatan Perubatan Penyelamat Kecemasan EMRS Jadang Pejoh Hadui Ena. Hadui Ena Pelepak Alam Pukul Napitan 20 Minit Jihma. Surat Dengah Ketelok Mana Kucing. Jilake matai keletip alam tusah alan alun melavin jiklita sedan hatatah ngavan sentosa peret pedipah bank rakyat Pedajih Madi. Tuk anan jadi ala pukul naji 32 minit Pedajih Madi dah laki anan menglan matai hatatah ngavan anan. Pasukan Gerakan Operasi Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kuma Pasukan Anggota Membalai Bomba Dahin Penyelamat BBP Kota Sentosa Tepala Tatah Ngavan Anan Menutrima Dahobuka Men Kelunan Bangu. Pasukan bomba pala usang lakianan pakai ubung khas. Pataina Enhauk Men Polis Jadang Pejo Hadui Siasat. Surat Dengah Bayaloh Men Miri. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Tahana Jikapen Alana Hadui Takamasik Menu Emdang Namaring Sijil Peruntukan Radas Komunikasi Alam Jihadui Penguatkuasaan Alang Ena Pedah Lebih Dapat D. Pengarah Maritim Zon Miri Muhammad Khairul Anwar Saad Bara Kapen Anan Enda Tahan Alam Pukun Telok 25 Minit Pedah Lebih Hak Telok 5 Batu Nautika Barat Lutong. Tek lima kru alangkah pen anan hati ji mandaleh ane dahin pala unglaan mandaleh Indonesia umun tehang plutusu atang tusu pluduman. Ngio hadui pelesa alang ena sijil peruntukan radas komunikasi kapan anan expired dahin anan ihati jisala haida akta komunikasi dahin multimedia pulpitan pitan pelusaya. Kapan anan enda uk perintah tahan ampayan lim kru enda hak geri tugung tepala pusat tahanan vessel PTV jadang uk dalo mempegawai penyiasat maritim ngawan pejoh hadui siasat. Nunana kuri-kuri surat dengah dan aku si menitam lim lebih ani dahi surat dengah dan itam kelengi tejaka alam piah lebih jima.

0: Amor en Sayur.
1: Oke, masa lebih dah hema ong sengara mani tam lima jadi madi tam utai kelengi dua lagu hati aji lagu ala ken awan ciu dah hina hoji lagu ala kenan aji mi palikat i hati anak kampung. Oke, jadi lagu anak negeri itam pala 57 minit tepuku na telo lebih. Oke, tini bakeh tam ben ngau selevi do lima DJ bau nurepaman bakeh-bakeh dio kaya miri FM hino tua kelote lebi ani. Hani titarit lasu udah mudem dau hak taman tungku hini padi je bi nyaui ha ujung langit di dahin ngali dam lahu usan kajih madi lahu dau kerat aneh kurik sekena padi je baun sayunya duiman ika hak kontinan God bless itam lim lavi ani. Okay, sekena manika lahu ben la uku siga dau mana taman tungku jaka ni tino kena hanit titarit dan lahu alasu udah mudem. Dau hak taman tungku binya.

dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek. Si banyak. Sarawak ada dua. Dini Dimiri. Dua taman negara UNESCO. Dimiri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi.

Oke, mau selebih menitam lima jadi menitam utai kelenghi lagu ala kenan Dewi Persih hati cinta merah jambu dahi naji lagu ala kenan Diana Nini hati akui dengan napiha. Jadi tajik info seku si menitam lim apa nitam pojo atai kelenghi aji lagu ala kenan Roman Juk tino Kementerian Perpaduan Negara KPN kira sengenepna Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak tepitan atam pulu 25 Duman 2026 habol Livet Mall Miri Sarawak. Tekomnaan hadu yang dahatna awi hadui petula rumah kami persembahan silang budaya petading nopeng norepa bertanda dan lahu te jualan food units. Jadi kena bangu anakai tenepa programanan dan lahu nusite bayan endaha akai.

0: Para Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okay, kerana pukul 4 jurnal lebih, tam kelengih dengan lebih alang Winifred Livan salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim, pejedahik Winifred Livan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh, batang dengah. Dahok sadang rang undang-undang RUU tubuh kelunan muku perlu halum ala itung marung sosioekonomi te jiji jaka. 32 pengakai kewarganegaraan an bentang te alam tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Kementerian Hadi Sekolah Malaysia alam hadui na basayu garis panduan keselamatan sekolah. Ani lim dengar. Dahok sadang rang undang-undang RUU matoh marung tubuh kelunan muku perlu tutam ala itung sistem sokongan. Anilaho marung tuk alamamin panakatih dahin ju sosioekonomi tek jiji jaka. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara, pelitah perlu nyineng ju urip jaka anih awin kahum anak-anak alang lahu nelungak katek marung belajar dahin perlu tubuh panak nak sendiri. Ihak Baranunan menuh jadi pengerusi tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK perkara 45A peringkat negeri hak Kuching Doni. Dasar alang sang anak-anak perlu hak melawin kahum tuk dahin ala itung lim kategori huang amin. Ihak nginah Sarawak lahu tawin alam tengaran anan dahin ala tuk anih jadi ji cabaran Sarawak. Dah alam dih timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Sadang RUU anan an bentang men kabinet alam jaka dara 6 bulan. Alam tokanan te 32 pengakai kewarganegaraan an bentang alam tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK perkara 45A peringkat negeri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara menkahumanan 24 kes melawin kategori anak alang amtek sah taraf. Pulu laong anak andahak tubuh dahin ji laong anak among. Pengakai anak alang amsah tarafani alang kahumlan dahin kahum men anan anterima men bahagian Kuching. Ihak Baranunan menuh jadi pengerusi tengaran JKKSK perkara 45A hak Kuching Doni. Lim pengakai alang an bentang seng an geri tepala peringkat Kementerian Dalam Negeri. Awinanan ihak pehituk lengap alang pahawak hak hawang daleh ja register ngeluak hawak dalok hak Malaysia ja status kewarganegaraan anak hati amnelungak tuk alang pawin. Kementerian Hadi Sekolah Malaysia KPM kerainih alam hadui nabasayu garis panduan keselamatan sekolah dahin ala tebara men Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Negara NAYOS. Anan awin kenan kes di anak sekolah tingkatan 4 ha daro Sarawak alang matai an pesayak gak karen tegu iha ala wudu do telok di. Menteri na Fatlina Sidik Bara pesuluh kenan tukanan lim jabatan hadu sekolah negeri upis hadu sekolah daerah dahin sekolah tutam daleh anakai jasalet mano hadu plesak dahin ala bahat tejoh nabasayu keselamatan hak sekolah. Kena lim tuk melawin keselamatan perlu anna salet janyekang tuk am sayu jadi. Ihak Baranunan tegu ihak an media pesuk menuh program tindak susul parlimen siri G hak sekolah kebangsaan Lim Paku Pinang hak Limbang. Dengan hani anpah mau men radio kayaan Miri FM. Tengahnya tubuh hadatasan alam hang tebinyam atak pentinglan ja adat ji-ji bangsa ati amtai pade. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Bara tawin nak dahat tebinyam alam seni persembahan hamanduan dahun bangsa nak dahin aktiviti komuniti dan tubuh adatasan. Katahna tegulamai dau gawai, anihna lasan ngawan pekalai marunga datasen, hipun semangat pejikenap dahin mejen barik nyepida, tehang bangsa nusi kira umun. Kena Sarawak jadi kata halang sayu, alam nyengayan dena tehang bangsa, dahin kahum naan adatasen anjinang jadi ua alang ngepji masyarakat. Ihak baranunan teguk peng pahlung kuman malam, petgu mantar gawai daya hak serikai. Alam pangalang piah, Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si Bara, pembangunan alang anna hak Sarawak, pejoh mauk tuk sayu menrakyat, huina hak serikai ngejeloh kehumnaan projek infrastruktur dahin ekonomi. Tehang projek alang ulaung ihatih projek Jabatan Batang Rajang alang mihat pembangunan maring mendaleh serikai dahin tatah alang jelang mengawananan. Iha alang lahuh ahli Parlimen Serikai Bara, projek anan buka awang ekonomi dahin nasalat pembangunan hak hawang pasen. Daha alang teh hak lorong Plutusu A skim penempatan semula stampin kerani uhipun ngawan melok kelita alang sayu dahin kajau. Anih menuh halumna hadui projek na ngelua ngawan melok kelita alang maring belegah pulu ngelua. Anih menuh halumna hadui projek na ngelua ngawan melok kelita alang maring belegah jatuh libu ligit ngejeloh projek transformasi luar bandar RTP 2025. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Bara, projek kanan ena ja ngeneng tusah anau alan tinan mamen tawit kenan emtek ngawan melok kelita alang sukup hak tatah ngawananan. Anan oma oktu kalang sayu man klunan dahin daha alang nei pala ngawan anan nunan pah melai anau te pala balai raya komuniti tegu te keluan masyarakat. Jikes maring kelunan matai kenan rabies an leput jadi hak Sarawak. Kes melawin jilake umun 60 telok duman menbintulu alang matai telok de bulan 5 di. Nyoh dahok bara alang nai menupis ageh negeri Sarawak. Lake anan tek sejarah an anak asok merit tegu belua bulan 2 alang uhdi. Bi nusi hati pubat pala anak-anak klinik dahin iha sumak mayo. Gak nak pakai atak alam jakak kurang menuh 5 minit. Laki anan nai lemah batung dahin am kasih dui atak matoh men 26 da bulan padi. Laki anan anggeri tepala umat perah ayak bintulu alam daw alang piah dahin pelesak makmal menglan iha gak pegai rebis. Tabahna kes maring anan 44 kes uklunan matai kenan rabies an ngalung hak Sarawak 4 kes alam dumana ni. Makap dengah lebih ni akbasa batang dengah jahangun laan. Dahok sadang rang undang-undang RUU tubuh kelunan muku perlu halum. Ala itung marung sosioekonomi tek jiji cakak. 32 pengakai kewarganegaraan an bentang alam tengaran jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Kementerian Hadui Sekolah Malaysia alam hadui nabah sayu garis panduan keselamatan sekolah. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang an Ratna Saimin Usang men amin dengah RTM Kuching saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Kena naji lagu ala kena to masanyi hati urip kelunan tra lagu negeri itam pula 53 minit pukul 4 lebih. Okey, cerita je info sekusi menitam laan. Ani tejo Kementerian Perpaduan Negara KPN kerenganap naramai Migu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak tepita natang puluh 25 Duman 2026 ha Bolivet Mall Miri Sarawak. Tekum naan hadui alang endak sedia. Awi hadui petula rumah kami persembahan silang budaya petading nopeng norepah bertanda di lahute jualan food unites. Jadi kuda bangu anak kita nepak penganan dan lahunu sitai bayan alang endaha akai. Kena naji info menitam lim dahina tinih bakih tam kita nuban. Kena tini tedohinan itam sama ukinan tam kuman bauh nuta. Jadi dalok melu kena tini. Okey, sekarang manika kita nubar dalam ukusi kenungkah kelak senapna teguh daw-daw hinan alang nusik daralaan hitam sang peramai nak ya. Okey, menitam li matin aku senggeri hitam tekeleng hijab jilagu ala kenan deli amerai hati ku dayung-dayung perauku dah menonan ai hitam setepayang jaki tekeleng dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, selebih dahin sunglarah men itam lim.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruptions persist, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Jadi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, utama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan antara hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu disyarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kuota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kuota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Okay, dengan klik alam unaloh lanaman Kuala Lumpur tino kejohanan sepak takraw Piala Dunia 2026 sedahana hak stadium Titi Wangsa mato 26/5 ani. Jadi Presiden PSM Datuk Sumaili Ridwan Bara tino ihakio hati pasukan pasukan Thailand kira sengenap balas dendam menu kalah teguh sukan si Thailand 2025 alang ulah laudi dan lahu dalam ngenap tuk alang piah alam kejohanan Jihangun ani. Abinanan ihalahu kira perhituk pemain dale jap alava dan lahu main dahin sayu alam kejohanan alam sedahana 26/5 ani. Kena tidengah alang unaloh alenai man Kuala Lumpur. Kedengah alang kedua alenai man Riyad tino Al Nas dan pekalah Al Shabab 4-2 alam aksi Liga Pro Saudi. Ajih Mahdi, kena hati ni tina penyerang Portugal hati Joe Felix alang jadi wira pasukan tina ihadang na hat-trick alang ketelok na menui hangyo pasukan anan te duman alang lalaudi. Felix lahu kira deng na gol tegu minit alang ketelok empai ni hadang na gol alang kedua tusu minit menuh anan dan lahu ihadang na pasukan na dua gol. Jadi alam minit alang kedua puluh tino bekas pemain Atletico Madrid ihati Yenrik Carrasco dan nagol mempasukan Al Shabab dahin lahu Al Nas kiradang nagol ngejeloh kapten pasukan ihati Cristiano Ronaldo tegu menit alang ke 75 dahin lahu tidak kemenangan anan dan naskwa tidak usu Josh Jesus apaan hapaun carta liga dan lahu hipun lima mata dahin lahu sentai pete dahin Al Hilal adau aneh. Okey dan hati dengar alenai menariat. Okey, manitam lim manana dua dengah klia dan aku si manitam lim lebih ani. Lelahu dengah klia dan hitam kelengi tejaka alampia lebih jima.

con Don Gumi. Sebunga sa dimuti pupon abar. Cadangan ramu undang-undang RUU pinyaga warga mas mesti mit kira gaya sosioekonomi adin. Taru perduah pimiti asaan status warga negara abot oban kang udung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Opis Menteri Pendidikan Malaysia nambah paguh atur pikayak pengalamat di skora. Selamat gumi bersama doku Jason Tri dan abar gumi so YFM Bedoyo. Dimuti tonggon abar. Cadangan ramu undang-undang RUU berkait penyaga warga emas mesti mit kira sistem sokongan penua di koda pikungang rawang dua gaya sosioekonomi. Menteri Pemasang Dayung anak kopot dua penyenang komuniti Dato' Sri Fatima Abdullah Nang perintah mesti ia ninga oni sebenar di berlaku sebab ogi koda onak di ngejawin penusa beranja dua mesti jaga rawang adope. Ia sebut di ini selepas udung tiap bulan jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK Perkara Semong 5A Takah Negeri di Kuching Nuiti. Dasar di Yabon Nai mesti reh holistik dua mit kira suak kategori rawang. Ia Arab Sarawak tong ia abu mogan geh kang udung inotia saat mit kira konteks pinurak Sarawak. Sumieh gapit Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi cadang RUU inoh abuah taban nuduk kabinet dang tipu nomburan. Simadi inoh taruh peru dua pimitia saan status warga negara ya abuah taban kang udung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK Perkara Semong 5A Takah Negeri. Menteri Pemasang Dayung anak kupat dua penyenang komuniti Dato' Sri Fatima Abdullah Nang so dikiang inoh 20 kes ngelibat kategori onak di doi sah taraf, semong naan onak di doi jaga. Kebasa balik, semong naan onak di obo jaga, dua ni naan onak akad. Pimitia di Kasun Bogo, yore saan onak di doi sah taraf, pi Bogo di bahagian Kuching. Iyo sobat di initi serapas udung tiap buran JKKSK Perkara Semong 5A di Kuching uniti. Suak pimitia ia abuah taban ke takah opis Menteri Dang Negeri. Ju iyo mitia nyaa di kawin di luar negara ia da register dua kawin . Aku bahasa pari, ju iyo mitia nyaa di kawin di luar negara da register bauh kawin di Malaysia saat notab status warga negara onak doi abuah pasas. Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM jurah namah paguh atur pikayak pengelamat di sekolah saat mitia pinurung so Institut Keselamatan Dua Penyihat Keroja Negara NIOS. Iti bitunak dua hal di abuah ni naan pelajar Form 4 di Daro Sarawak di Mokobos Tegar abuah Karan Takar Mit Piin Semayang dan Anutaru. Menteri Fadlina Sidik Nang bitunak dua inoh suah Opis Pendidikan Negeri, Opis Pendidikan Watas dua sekolah di seluruh negara abu mitia rikas naik pemeriksa dua ngin perhatian nudu penyaga pengokas karan bayar pengelamat di sekolah. Iyo nang sua isu pengelamat mesti rikas abu mit tindakan saan naak hal di koda inoh berlaku bau. Iyo sobat dainitih nudu mitia seropas program tindak susul parlimen Sirini di Sekolah Kebangsaan Limpaku Pinang di Limbang. Siri buran 4 sawaiti 5,000 moih ratus moih perupat naan penerima di bahagian Sri Aman terima utung so bogo masam skim pindurung belanja tiap buran Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak ngelibat poruk-poruk sukat belanja 2.62 juta ringgit dan di buran. Nuna in gapit Menteri Pemasang Dayung anakopot dua penyenang komuniti Datuk Muhammad Razis Hitam dan kawasan Dun Angkelili Sijak ogi kira 1,000 rimoh penerima pindurung tiap buran ngelibat sukat beranja 426,000 taruh ratus RM50 ringgit dan nik buran. Pindurung ngelibat bogok kategori di koda pindurung saan onak kopot kaban di isok pingedapot deh orang kurang upaya pesakit di doi tapot mokat bayar warga emas. Dato' Razi Sobat Dainitih dan Pingusapeh di Abu Basa Adun Angkelili, Jonika Rayong Ipa, beramah dua majlis sejambak kasih ngatur da Opis Kebajikan Masyarakat Bahagian Sri Aman.

kita buat doa abar. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima pimondok hormat Mufti Sarawak di bawah Dato' Khalidi Ibrahim di Kompleks Satria Petiwi Kuching Anuiti. Iti pimondok hormat di Sebungas Dato' Khalidi serapas obuh nunjuk jadi mufti tajuh ni anuberan taruh dirapas gati Dato' Kipli Yasin di moh obuh tipuh perkhidmatan dan 20 moh anuberan tuah dirapas. Pinuyo eh moh jadi penyambung nuduk rakah nogap institusi fatwa negeri da kita bu bikomang relevan baya responsif nuduk oni di berlaku. Ngidia obuh nuyo jadi mufti Dato' Khalidi moh jadi pakar rujuk di Opis Mufti Sarawak. Di suak dang pimondok hormat inoh yoreh gapit pengarah Opis Mufti Sarawak Kalipah Juli. Bogonya Adin moh suka pakai baju batik. Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak Fuad Arifin nang baju batik moh idoh sija jadi pikaian dang acara rasmi pakai da anak muda san ponumawa. Itih pikiran ratus di bogo amote anak muda moh ngon pasar pemakai batik tempatan. Fuad sobot de initi selepas jadi tetamu program Selamat Pagi Sarawak di Konti Sarawak FM RTM Kuching Pagi Jaya. Simade inoh iyoh tanon ge pimorot pelajar ki institusi Kraft Negara atau IKN Kampus Satelit Sarawak doi Skia Bogo. Sebab inoh iyo gorak ratus amoteh anak muda di morot institusi saat nama pingipuan pasar ritik seni kraft tempatan di koda Nai Pua Kumbu Duah Keringkam Sarawak. Ni kapal penangkap ikan tempatan buatan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Miri dan operasi penguatkuasaan di kawasan Laut Lutong Miri Ngumi Sumia. Kapal ini buatan sebab pakai sije peruntukan radas komunikasi di moh obot tipuh di ribu akta komunikasi dan multimedia semong prii permoi. Nunak pinorang media pengarah Maritim Zon Miri Muhammad Khairul Anwar Saad nang kapal ini obotan kira pukul taruh suku ngumi kira taruh poin rimoh batu nautika barat lutong. Kapal ini obot toban rimoh naan kru yohino ni naan warga tempatan 24 naan rakyat Indonesia biubur osas mongcu nog cu perusawa. Bituna dua ino, perintah tahanan kapal mua obo peruah ngidio suak kru obo toban ki pusat tahanan vessel saan obo sorah nuduk pegawai penyiasat maritim Malaysia saan tindakan. Ni kes bau nyaa kobos tegau rebis obo rekod di Sarawak ngelibat ni naan dari tempatan biumur nuam peruk taruh sawak so bintulu di kobos dang taruh anuberan rimoh dirapas. Nunak pinorang peruah da Opis Kesihatan Negeri Sarawak mangsa moh obo kuut anak kosong dan ropot beran duo dirapas pak iyo doi odi berubat ke klinik duo jok mambil tawan pakai piin saan tipu rimoh minit. Mangsa tajoh sai gonane romah baya doria nok piin dan 26 ondu beran 4 dirapas. Warga emas ino moh obo toban ke hospital Bintulu dan ondu disamah duo ujian makmal moh notap iyo obo jakit rabies. Pakai pinama kes bau ino, prii perupat kes nyaa kobos moh oboh rekod di Sarawak, patsoe oboh rekod sewa itih.

ngan ko nga mas abal ko basa pari ipumpuona. Cadangan ramu undang-undang RUU pinyaga warga emas mesti mitkira gaya sosial ekonomi adin. Taruh puru dua pimitia saan status warga negara abu taban kang udung jawatan kuasa khas status kewarganegaraan. Opis Menteri Pendidikan Malaysia nama paguh atur perkayak penyelamat di sekolah. Dainti abar YFM Beroyoh di abu sedia da Ratna Saimin dua bonukar kang Sinabau da Jos Martin so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi dua salam Malaysia Madani.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara 7 ke 8 ringgit adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak 6.72 sen yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Program Budi Madani Ron Pi Prima Pankah Budi Pi Prima Dongatul Parit Sementara Ana Inah 200 Liter Ni Buran Sok Kuata Taru 100 Liter Ni Buran Sebayu Hati Buruk Sok Ni Anuburan April 2026 Yang Tak Susah Inyok Bertuna Ngapito Adi Jadi Di Asia Barat Sungguh Mena Rega Ron Pi Prima Adi Dok Subsidi Di Baba Seringgit Pi Pupri Iset Ni Liter Kas Subsidi I Hailing Ngapu Kerja Gig Di Baba Mai Ratus Liter Ni Buran Sarawak Nga Sabah Di Baba Terima Subsidi Diesel Ngerega RM2.95 ni liter. Beken soana yang tak teduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, Perintah menegen netap had ngisi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedang ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan kat 150 liter ni sedang ngisi yang motor adi batik lebih sok taruh tan.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopir dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang stangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita nyuruh kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandenda ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Bedah Perintah yang sobrak dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan Pri Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intu

silong dengan aga. Setegal jangkitan hantar virus da mapar dok report da peringkat dunia, nyaratus dok sungkak perhati pengerasi kawasan adep. Selain masti ramin dengan tempat kerja bebas masa jelu da perusak. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menang, nyaratus kai perlu gago pak perlu kekal bijaga. Opis Penyihat RP Silong Perhati Puno KCT. Hantar virus antivirus databan pada tikus boleh bicangkit nek manusia minan mehu dadakes dengan uras umok kasing atau umok raya jalus en. Kan namti kai boleh udok kan namti perlu tumit bahat ingin boleh ngaban pingabas. Tok masa ti anyap antivirus tinan ngerian kandam siti. Mengenipan langkah pijuho dengan pengeresi adep senceh da paling pagu. Kudu-kudu apek tibu dari nama tu dan anbuai wang minti da Sungai Ridan Marudi urang daput badak pasukan penyelamat nyanuna. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak Pidaan, mangsa Encik Liu Ming Kung, nombor pasawak dok report makan wang anu umpat terimpas. Motosikal pikaian dengan pekas minti dok daput darungan cimatan Sungai Sen. Operasi Magau mengan pukul 4 kemianu ngin apek tibu da beken kai dapat dok daput. Apek tibu da daput senerah nek pihak polis. Gerumpung Kebangsaan Dayak Bidaya TBNA Cawangan Miri ngundah kunjungan nek YFM Bidaya dan RTM Kuching dengan tubek secara lebih sisek operasi stesen sen. Balati dok pidaan dengan tugas-tugas bala DJ, penerbit, pengurus serta staf dan abih penyiaran radio. Pengurusina Simon Ilus menang titinan maham peranan YFM Bidaya dan pergah maklumat hiburan dengan program berinformasi nak nyeratus lebih lagi komuniti kebudayaan di Sarawak. Dari masa dah sama, nepan harap lagi lain YFM Daya untuk dibahas tok utara Sarawak tinan masti nyeratus di kawasan sen dapan keping radio deminan sena bidayaan.

Kenan ku mengenaga aku maca puun-puun nah sekelaki. 600 juta ringgit juga nak rami-rami semayang bekan Islam masuk sewak 2000 mengicu. Hantar virus, nyeratus dok sungka bijaga-jaga dengan peraksi tempat ngenai. Abek tipu dari demagan uang minti deput, udok deput SAR. Dengan saya ketiaga, ada pagi tidur susun pada Nur Akila Rabain dengan senalin minan senap daya pada Mike Hansen masuk seksyen berita semasa RTM Kuching. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.